u Krista, pokretač su vam ratovi i osvajački sindrom plemena, al nema tih rukavica koje krv sa vaših prsta tri mogu.